lelo. Na lu na na na na ma ya na lo spera lu la na lu no le na la lo na lo lu no le na la lu le no ne lo.

Hare yo la la la la la la la la la yo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na de yo do lo shwe yo la ka do lo ka lo lo la lo lo la la lo la lo lo lo lo la la lo la lo lo la la lo lo lo lo yo la lo lo la la lo la lo lo lo lo la la lo la lo la la la lo lo lo lo la la lo lo lo la la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: tulla. Mutta elhan kaalta johta päivi, me lähti tahkaa level jal jo. Mutta orfara jo ilma ja lourauti, lo ja nos petto ei ole alloon helmaki.
1: Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Tu pesta stada će peskate da ona gate golu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Ja, ætti þið að slegu, elli, jö, ekki, ég er ekki að lesa.